0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Du har

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Här är en visa som är skriven i fjol, ungefär den här tiden när det var strejk i Kiruna. Den är tillägnad grabbarna i Kiruna vara, Svappavara, Låsevara. Det handlar om ja, gruv 35 i första hand. I Svappavara gruva är inte något gott att gå. Värk reumatism och snuva, och värre kan du få. Och får du inte sparken när kroppen din blir kass, så får du sopa golv, min vän, för 15 spänn per pass. I Svappavara dalar vi sliter, men för vem? Jo, herrarna avtalar och hut går aldrig hem. För herrarna tar köttet och lämnar knoter kvar. Den får vi för vi sliter i alla våra dörr.
1: Det som de kallar för demokrati, för det första, det fungerar inte. För att människorna vill ha kvar almarna. Det gäller inte bara almarna, utan det gäller överhuvudtaget planeringen i Stockholm och Storstockholm. Det här är bara en liten grej, men det har visat vad vi egentligen kan göra. Vi går och lägger vår röst var tredje gång.
0: Om herrarna betalar ska vi nog bryta den. Men stannar ni kvar i Stockholm vill jag blott säga det, att ta era disponenter och far åt helvete.
2: Vad är det?
3: Håll i krubbet upp i trädet, det ska inte trilla ner igen.
2: Jaha. Här får man snart en aktivist i skallen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

I'm seen with someone new, don't be blue. No, don't be blue.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.
1: Här, du kan börja.

Yeah, right. Och alla började skratta åt vad som där stod. Och alla telefoner började att ringa.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Om världen vore en zoologisk trädgård eller ett menageri, om någon skulle gå omkring och guida er där, skulle han kunna sjunga detta. Två apor sitter på var sin tron. Vad tror ni att aporna heter? Den ene tjattrar om revolution, den andra om molnraketer. Den ene skall kal och bar, den andra har bara fransar kvar. Hörs aporna gapas, kalla varandra apa. Jag skrattar åt folk, alla sorger, så läpp leva och leva låte. Jag har en spricka i min läpp så jag får börja gråta. Papegojor står i långa rader så näbbarna slamrar. Medaljer och band och jag vet inte vad som deras fjädrar belamrar. Storpapegojan har en fin medalj, den har han vunnit i en batalj. Men den får vi inte skoja, lever vår papegoja. Världen har begått folk, era händer knäpp av med mössor och hattar. Jag har en spricka i min läpp så den går upp om jag skrattar. Två tuppar fnattar runt i

En sken, men skola vid det klandra. När turturduvorna har blivit kär, gör han inte en mask för när. Romantik är hans föda, fruktansvärd är hans möda. Sin noga och folk på denna tablå, det har det rätta greppen. Jag kan väl le en smula också, för att jag har en spricka i läppen. Så här gott folk vi nu hunnit har till den sista mannen på planen. Han har varken ben eller ärmar kvar, den stackars lilla japan.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den som älskat, aldrig glömmer. Den som glömt, ej älskat var. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF och Allsingevärlden. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson. Jaha, god förmiddag alla när radiolyssnare och ni som lyssnar på webben. Då är det SKPF som har sin torsdagssändning här en timme framåt. Efter mig så kommer i slingan och sen klockan 12 är det Radio SMF med sin första sändning för dagen. Jag ska informera lite. Vi har en del aktiviteter kvar här fortfarande. Vi har avverkat det mesta av de här extra aktiviteterna och det mesta som är kvar det är ju fulltecknat också. Så har ni inte varit ute i god tid så kan vi inte göra mycket. Men jag återkommer till vad det är för något och jag ska spela en del musik också. Idag har vi ju torsdagen den 15 oktober och det är Hedvig och Hillevi som har namnsdag. Så vi gratulerar alla som heter så och även ni som har något annat att fira. Men jag ska börja med en låt här och då blir det Striplåst till min kära. Varsågoda.

Det var Brandstad City Slackers med Kom och ta mig. Jag fortsätter här med Cool Candies. Gör jag rätt eller fel? Varsågoda.

Det var Jan Höjland, Klockornas sång. Ja, vi har ju lite aktiviteter här och då har vi ju redan i eftermiddag har vi halvårsmöte i parken. Så ni som har anmält er har betalt in 50 kronor. Ni är välkomna, det börjar klockan 13.30. Så glöm inte bort det. Och sen på tisdag den 20 oktober då har vi lunchpaj med sallad i lokalen med kaffe och kaka. Och det verkar vara fulltecknad än. Men det kostar 50 kronor som betalas på plats. Jag har gärna jämna pengar med er. Fredag den 30 oktober har vi Prosecco-provning. Den är också fulltecknad men den ska vara betald senast nästa torsdag. Den 22 oktober. Den kostar 300 kronor. Så ni som har anmält er, glöm inte att betala in det på Bankgiro 5667-1696. Och sen har vi tisdagen den 10 november, då är det quiz med Robban Öland klockan 14 i lokalen. 30 kronor som betalas på plats. Och jag tror det kan vara någon plats ledig kanske. Sen har vi en till på säkerprovning och det är fredagen den 27 november i lokalen klockan 17. Man provar 5 sorters Prosecco, schark och ostbricka som tilltog. Och det kostar 300 kronor och det är föranmälan senast den 13 november och så ska det vara betalt senast den 19 november. Och det är bindande anmälan. 1 december, den tisdag, kommer gamla Trelleborg till lokalen och informerar om köpmanshusen i Trelleborg. Och det är klockan 14. Och det kostar 30 kronor som betalas på plats och då ingår kaffe och kaka. 10 december, julsamkväm med dans i parken i Rotundan och det är klockan 13.30. Pris 300 kronor för medlemmar, icke-medlemmar 500 kronor. Och det blir dans efter maten till Des Venturus. Och det är föranmälan senast den 26 november och så ska det vara betalt senast den 28 november. Och det är bindande anmälan. Och sen har vi jul- och nyårsuppehåll. Och så startar vi aktiviteterna igen den 11 januari och har sen öppet hus. Den 16 februari klockan 13.30 för täckning av vårens aktiviteter och resor. Och förutom detta så har vi våra vanliga veckoaktiviteter. Om måndagar 9-11 är det frukostträff. Tisdagar 10-11.30 är det sittgympa. Och tisdagar 14-16 så är expeditionen öppen och kafévärdarna serverar kaffe eller te med kakor till pris av 30 kronor. Onsdagar klockan 9-12 är det kanasta. Torsdagar klockan 10-11 är det radiosändning. Och så torsdagar 13.30-16 är det bingo. Och torsdagar på kvällarna 17-20 så är det också kanasta. Så det är vad vi håller på med. Jag ska nu spela Walk on by med Leroy Van Dyke. Varsågoda.

Det var Chains, Hi Lily, Hello. Jag ska fortsätta här med Palomas Gondolier, varsågoda.

Det var Benny Anderssons orkester med Tommy Körberg som spelade och sjöng Munstrula Klara. Jag ska fortsätta här med Skjuts avsked i San Juan. Varsågoda.

Det var Kikidanesson, Try to Remember Me. Jag fortsätter här med Sandins, vår egen bröllopsdag. Varsågoda.

Det var Mats Blanc, Varje natt, varje dag. Jag fortsätter här med Tro en liten bit på mig med Flamingokvintetten.

Det var Smokey, Needles and Pins. Ja, mina vänner, då börjar tiden rinna iväg här. Och efter mig nu så kommer alltså Slingan och sen kommer Radio SMF klockan 12-16. Och vilka det är som sänder, det vet jag inte, men ni ska ha en bra sändning och ni är välkomna ut i etern. Och för vår del, glöm nu inte halvårsmötet i eftermiddag klockan 13.30 i parken. Och ni som har anmält er och betalat in 50 kronor. Och sen har vi då på tisdag lunchpaj med sallad i lokalen. Och det var bindande anmälan och det kostar 50 kronor. Så ni som har tecknat er är välkomna då. Ha gärna jämna pengar med er. Och om allt går som det ska så hoppas jag vi hörs igen nästa torsdag. Och det är samma tid, klockan 10.00. Så jag som heter Kenneth, jag tackar för mig och säger hej då. SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs Hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF, Alsingevallen. Ansvarig utgivare, Kenneth Bengtsson.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, Gummi, alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMF som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska ta först och tacka föregående sändarna. Det var ju då på förmiddagen mellan 10 och 11. Då var det Södertlätts kommunalpensionärer och det var ju Kenneth som hade det. Sen har det varit Slingan och sen är det du och jag, Pernilla, fram till klockan 16.00.
1: Ja, det är det.
0: Godmiddag, Pernilla.
1: Godmiddag, Rolle.
0: Och allt är bra idag med Pernilla.
1: Ja då, tack och med dig med.
0: Ja, det är jättebra med lilla roll idag, ja.
1: Ja.
0: Jajamän.
1: Det låter bra.
0: Ja, precis. Du har lite där, lite i parm då, läsa lite så ska jag förbereda en gratisingel på denna sidan.
1: Ja, det är bingo på SMF söndag den 22 november klockan 14 och insläpp är 12.45. Och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och gullig sygrupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15. Man kan sy, sticka, perla eller vad man vill. Så gullig hälsar er välkomna. Och kaffestugan är öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och snart är det ju dags för maraton. Och då är det sändning från fredag den 30 oktober. Klockan 7.30 till måndag 2 november klockan 10. Och kaffestugan är öppen 30-31 oktober och 1 november. Fredag 10-18, lördag 10-18 och söndag 10-16. Och då serveras det frallor, kakor och korv. Så kafévärdinnorna hälsar er välkomna.
0: Ja, det är inte nu på fredag, inte imorgon och inte nästa fredag, men nästa fredag.
1: Ja, det blir
0: så är
1: det
0: dags.
1: Så.
0: Ja, precis. Ja. Det går jättesnabbt dit.
1: Ja, då. Och så är det ju, har SMF dans i parken fredagen den 27 november. Och då är det dans till Kaspers orkester. Och sista anmälningsdagen är 22 november. Och dansen börjar 19.00. Och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. Och för medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får meddela om ni har allergi. Och anmälan är bindande. Och där är inget efterinsläpp. Och medhav dryck för ej förtäras i lokalen. Det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2. Eller när ni besöker kaffestugan. Och ni kan även swisha till 123-00-49718. Så märker ni det med dans. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och så har vi temat imorgon då, det är ju önsketimme den 15 oktober. Och det är Joakims låtar som ska spelas upp.
0: Ja, och idag är det torsdag, Pernilla.
1: Ja, men det är det.
0: Ja, det är lite ovanligt att sitta.
1: Ja, alltså, ja. Ja, där ser man. Men. Så det är ikväll ni ska lyssna.
0: Ja, precis, inte imorgon. Så ikväll får vi höra på Joakims önsketimme.
1: Ja då. Och det är 18.30 till 20.00.
0: Ja, precis. Då ska vi se här. Ska vi se, idag har vi torsdagen den 15 oktober och det är Helvig och Helvi som har namnsdag idag. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Så ska jag berätta att vi har Britt i kaffestugan också och så har vi Gulli i sykstugan. Under tiden jag spelar en liten gratisjingel så öppnar du telefonen, Pernilla, på 0410.
1: 43308.

Happy Birthday 16 med Flamingo, och den spelar vi för alla som har någonting att fira idag. Men vi kan köra igång en låt med Mats Bergmans. Ingen har dina ögon.

0: Ingen har dina ögon med Mats Bergmans. Hallå Laila.
1: Hallå Rolle och Pernilla. Vad roligt att höra Pernilla att hon sitter här idag.
0: Ja.
2: Ja, tack.
0: Ja, det var så hon tog för fel på dagarna innan. Får inte...
1: Ja, men jag tänkte också, ja, men herregud. Alltså det är ju inte onsdag, det är ju torsdag. Ja, och så då att Rosita hon sände igår och så, tänkte jag, nej. Det stämmer ju inte.
0: Nej. Nej, det blir så ibland.
1: Men det är jätteroligt. Ja, men nu är det Bengt och jag vill tacka för hälsningar och hälsar tillbaka till Rolle och Freja.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så då Pernilla med sina syskon.
2: Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så då Britt och Lena i kaffestugan med sina gäster och Gulle i systugan med sina gäster. Tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Så tackar jag Kenneth också för hans stimma han hade i förmiddags. Och sen så allra först så hälsar jag ju till Bengt Åke att han ska ha det så bra där hemma. Vi hörs som vanligt igen sen. Och tack för samtalet i förmiddags. Och sen så hälsar Bengt Åke jag till Leif Nilsson och Britt. Tutan i Skurup. Preben, Sonja i Lund, Eva och Bengt Jönsson, Kent och Lena, Roger och Karin, Gullan och Elver, Kerstin och Bussi och Se, alla medlemmar. Så kommer jag igen om en stund.
0: Du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Ha det bra så länge.
0: Detsamma.
2: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, vi kan ta och spela för Leila direkt och hon vill ha hem till Norrland med Svennes.

Hem till Norrland med Svennes och den spelar vi för Laila. Kan vi ta och spela för Bengt Åke och kan vi ha Lasse Stefans och min tös?

0: Min talus med Lasse Stefans. Den spelade vi för Bengt Åke. Då kan vi ta och spela för Preben.
1: Ja, och han hälsar till Dairol och Camilla.
0: Tack.
1: Och så Timma är mina syskon och vi hälsar tillbaka till dig, Preben.
0: Ja, gör vi.
1: Så hälsar han till Laila och Bengt Åke, Britt-Marie och Martin, Laila och Jörgen, Rosita och hennes barn och till Bertil och Ulva. Och så tackar han för alla hälsningar som han får. Så vill han höra Soldaten och kortleken med Alf Robertson.

0: Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regementets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: "Kapten, varför har ni tagit hit denna man?" "För att han har spelat kort i kyrkan, överste." Och översten sa: "Vad har du att säga till ditt försvar, soldat?" "En hel del, överste," sa soldaten. Och översten sa: "Jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffad tidigare." Och soldaten sa: "Överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till." När jag ser S:et i min kortlek så påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, Gamla och Nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag och de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes. Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knäckten i djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste, Min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översen sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldaten.
1: Ja, då fick vi lyssna på Soldaten och kortleken med Alf Robertsson. Och den spelade vi för Preben. Ja, ska jag ta en låt där emellan? Men då kan jag göra det. Då kan vi ta någonting här emellan så länge. Då laddar vi någonting här så länge. Så kan vi väl ta och höra på Rebecca med Skjuts, kan vi göra.

0: Ja, där fick vi lyssna på Rebecca med Schutz. Jag har faktiskt en systerdotter som heter Rebecca faktiskt. Och så ska vi se här. Hallå Leila.
1: Hej
0: Olle.
1: Hallå. Och Pernilla, och det är fortfarande bra med
0: er. Ja, det är det, det är det.
1: Ja, jag glömde att fråga hur ni hade med vädret.
0: Ja, det är lite småmulet och gott och trist idag faktiskt.
1: Ja, jo. Jo, visst är det, men det blåser bara lite grann.
0: Ja, det är inte så som det har varit innan.
1: Nej, men jag var ute en runda i morse 6:45 och fick en sväng och att det var så fint. För, alltså det var så härligt väder.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, nej, jag får ta på en kofta och så skor och så ut och gå en liten sväng och känna hur värdet är.
0: Ja.
1: Och så tog tidningen med mig in och sen. Så satt jag på kaffe och så läste jag tidningen.
0: Ja.
1: Ja, jo, men Bengt-Jok och jag, vi tackar på hälsningar och hälsar tillbaka till Pernilla med sina syskon.
2: Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket, och så Rolle och Freja.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till dig och Bengt-Jok, ja.
1: Tack så mycket, och så då, Lena och Britt i kaffestugan med sina gäster och så går Gulli i systugan med sina gäster. Tackar er än en gång för det fina ni gör för oss idag. Sin hälsa Bengt-Jok och jag vidare till Anders Gren, Lars och Gunn i Tryde, Lars och Eva i Tommelilla, Ylva och Bertil, Monica och Jan Inge, Ulla Britt och Roland i Kågeröd, Inger Hellström, Mats Larsson med sin Birgit Hjärtetuttan och så Birgitta
0: på Ängshög
1: och så alla medlemmar.
0: Så
1: kommer jag igen efter kaffet.
0: Du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Så
2: hörs
1: vi då.
0: Det gör vi.
2: Mm.
1: Hej så länge.
2: Hej så länge.
0: Hej,
1: hej.
0: Ja, och Leila vill höra Broderland med Striplos.

Där fick vi lyssna på Broderland med Striplås och den spelade vi för Leila. Då kan vi ta och spela för Bengt-Åke och han vill höra Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavien.

undrar, är det bättre om jag glömmer? Och jag tvekar när jag närmar mig ditt hus.

Tände ett ljus i fönstret med Skandinavia och den spelade vi för Bengt-Åke. Då har jag lagt på en låt här med vikingarna. Vi börjar om. Nej, det gör vi inte. Vi kör redan fram till klockan 16 utan att börja om.

0: Vi börjar om med nya vikingarna. Hallå Hjärt.
1: Hallå, det ska vi börja om.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Ja.
0: Jag får en klocka, ja visst. Det går bra som helst.
1: Sen... Ja, det ska man göra det.
0: Ja, ja.
1: Jag kommer gå ner och önska lite låtar till er.
0: Ja, varför ja. Inte? Det är bara till oss att skriva en önskelåtslapp och skicka in.
1: Ja, det går bra. Ja.
0: Jajamän.
1: Ja, jag får börja hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: En som först är ett folk som tar hälsa med rim till här nära att göra. Och så får en riktigt stor bamsekamera.
0: Jo, vi kommer tillbaka till er, ja.
2: Ja, då, det gör vi.
1: Och sen gratar vi alla som har någonting i fyra.
0: Ja.
1: Och sen fortsätter med Eva Bosse, Reben, Anita Lund, Gunvor Stig, Inger och Göte, Britt-Marie Martin, Gunnar Gravin, Eva Bengt, Gunnar och Elfort och Ulva Bertil. Sen ska alla ha oss bara skicka med varma, goda, härliga kramar till alla.
0: Ja.
1: Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Men nu är redo om oss, vi kan höra oss nästa gång igen.
0: Vi lovar att vara redo om oss.
2: Ja då.
1: Ja, det är bra. Tack så mycket.
0: Tack
2: själv. Hej då.
0: Hej då. Ja, kan vi ta och spela för Inger?
2: Ja. Och hon hälsar till alla medlemmar. Alla på City Gross. Och alla som känner Inger.
0: Ja, och Inger vill ha någonting valfritt med Agaton Band och då plockar jag ut en låt som heter Dagny.

0: Där fick vi lyssna på Agaton Band och Dagny, och den spelade vi för Inger. Hallå Jönsson.
1: Hallå.
0: Hallå, ja. Och allt är bra med Eva och Bengt idag?
1: Ja, det är bra.
0: Vad sa du nu? Det hackar lite då.
1: Ja, det sa jag.
0: Ja, just det. Om det är dåligt väder, ja. Jag visste att det är så. Ja.
1: Hör du dåligt
0: idag? Ja, jag glömde tvätta öronen i morse när jag tvättade mig.
1: Ja,
0: jag
1: tror det. Ja, det är bra här.
0: Ja, det låter väl härligt.
1: Ja.
0: Japp.
1: Ja, jag hälsar lite.
0: Ja, varsågod.
1: Jag börjar med dig, Rolle.
0: Ja, tack.
1: Och den lilla hon.
0: Ja, Freja, ja. Ja, vi hälsar tillbaka.
1: Freja heter hon.
0: Ja, visst gör hon det. Vi hälsar tillbaka till dig och Bengt och din och er familj.
1: Ja, och så tar vi till Pernilla och sina syskon.
2: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja. Och så tar vi till Totten och Gert, Marianne och Gert, Lena Maria Karin, Leila Bengt Åke, Ulva och Bertil, Olle och Kalle. Och så tar vi till Anita i Lund, Christel och Tommy, Preben, hur många är till?
0: Det var nog 9-10 någonstans.
1: Ja, vi ser 10.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, det gör vi. Det blir mer med mig nu.
0: Ja, oh, nej, så rädliga är vi inte.
2: Nej.
0: Nej,
1: nej.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ni får ha det så bra.
0: Detsamma.
2: Ja, detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, det var Eva Jönsson där.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och Rolle fram till klockan 16.00. Sen har vi då Britt i kaffestugan fram till klockan 3. 15.00, ja visst. Och så har vi Gulle också.
2: Ja.
0: Med hennes sygäster.
2: Ja.
0: Då kan vi köra vidare på Pernilla med Tuttans i Skurup.
2: Ja, hon vill höra Tidens almanacka med Kjell Tiger.

0: Tidernas almanacka med Kjell Tiger, och den spelar vi på Tutten i Skurup. Då kan vi ta och spela för Marianne i Sjöbo.
1: Hon vill höra en ängel i mitt hus med Kinox.

0: En ängel i mitt hus med ett Kinox och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då kan vi spela för Hjärt i Sjöbo.
1: Han vill höra låt musiken ljuda med Tommys.

Låt musiken ljuda med det Tommis och den spelar vi för Hjärt i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Eva Jönsson. Frågor med Lasse Stefans.

0: Där fick vi lyssna på frågor med Lasse Stefans och den spelade vi för Eva Jönsson. Hallå Ulva.
1: Hej vännen, det var frågorna. Har du svaren också?
0: Ja, inte just på den här låten.
1: På någon annan kanske.
0: Ja, det vet man aldrig.
1: Ja, det är bra, Rolle. Är det bra med dig?
0: Ja, det är det.
1: Det är det. Det är fint. Då blir man glad att höra när folk har det bra och är glada och trevliga runt omkring. Ju.
0: Ja, precis.
1: Så mår de bra och det vill man ju gärna att alla ska göra. Ju.
0: Ja, det är
1: jag. Ja, och jag ska be att få hälsa lite grann den här eftermiddagen.
0: Ja,
1: och det gör jag givetvis till er båda med era familjer och ni ska ha det bra och varma kramar till alla. Och så tackar vi för hälsningar vi har fått och får. Och så alla i kaffestugan med sina gäster får en varm kram och alla ska ha det gott. Så hälsar jag vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart och Birgitta på Änghög. Så hade jag tänkt att Nat King Cole ska sjunga för Anita i Lund. Så säger jag tack för mig för nu. Så hörs vi igen lite senare.
0: Du är så välkommen så.
1: Mm, tack så mycket båda.
0: Tack. Hej då. Ja, då kan vi ta och spela för Bengt Jönsson och han vill ha Ensamma steg med Donnes.

0: Ensamma steg med Donnes och den spelar vi för Bengt Jönsson. Hallå Kerstin.
1: Hallå Rolle.
0: Hallå.
1: Lite hälsningar idag.
0: Ja, varsågoda.
1: Du och Pernilla får ta hem till era nära och kära.
0: Det lovar vi. Vi hälsar tillbaka.
2: Ja, då.
1: Sen vill jag börja med att tacka för alla gratulationshälsningar vi fick för vår bröllopsdag och fina melodier.
0: Ja. Yeah.
1: Och sen har vi fortsatt det här med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nils-Göran, Gullan Elvert, Ylva Bertil, Laila Bengt-Åke, Monica Jan-Inge, Ann-Kristin i Svedala, Preben och Tutan och Gert.
0: Ja.
1: Yeah. Det var nog rätt så.
0: Yep.
1: Okej, men ha en fortsatt bra dag.
0: Detsamma.
1: Tack, hej då.
0: Hej då. Ja, då ska vi ta och spela för Camilla och det blir med Ingvar Fast, sitter den med.
2: Ja, ett tyst farväl.

0: Ett tyst farväl med Ingvar Fast, och den spelar vi för Camilla. Då kan vi ta och spela för Ylva.
1: Hon vill höra Rambling Rose med Nat King Cole.

0: Rumbling Rose med Nat King Cole, och den spelar vi för Ulva. Då kan vi ta och spela för Kerstin nu också.
1: Hon vill höra all min kärlek med Thorleifs.

0: All min kärlek med Tor Leifs och den spelar vi för Kerstin Oxie. Då kan vi ta och spela för Bussie Oxie.
1: Loffare pojken med flamingo kvintetten.

0: Luffarpojken med Flamingo Kvintetten och den spelade vi på buss i Oxie. Hallå Ulva.
1: Hej igen vännen.
0: Hallå.
1: Och det är bra fortfarande.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är skönt. Det är så man vill ha det ju.
0: Ja.
1: Och så ska jag be för hälsa till Eva och Bengt och Patrik Jönsson med familjen och Preben, Gunnel Grevin, Laila och Bengt Åke med varma förlåt, med varma krya på dig hälsningar. Och så Mats med sin kära Birgit. Så hade jag tänkt rolla att Abba, han ska sjunga Thank You For The Music, och den låten skänker jag och Pernilla och dig.
0: Tack för det, ja.
1: Och så säger jag tack för mig för nu.
0: Tack själv.
1: Tack, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, och gud vad vill ha.
2: Ja, denna låten var ju till oss. För hon ville tacka oss för musiken. Thank You For The Music med ABBA.

Thank you for music med ABBA, och den spelar vi full, va? Och den gick ut till mig, Pernilla. Och det är Radio SMF, ni lyssnar på, och det är jag nu fram till klockan slår 16.00, och det är Pernilla och Olle som är fram till dess, och sen så återkommer vi 18.30. Och då är det temakväll, och då är det önsketimmen, och då är det Joakim som ska ha sin önsketimme. Så lyssnar du, Joakim, så får du inte glömma din önsketimme ikväll. Men vi ska väl höra på en låt här med Drifters. Och det ska bli en låt som heter Låt aldrig natten ta slut.

Under det nordafrikanska fälttåget hade en grupp soldater varit på en lång marsch när de till slut kom fram till en liten stad som hette Casino. Nästa morgon, en söndag, gick flera av soldaterna i kyrkan ledda dit av en sergeant. Sedan prästen läst bönen skulle dagens text läsas, och de som hade bönbok tog upp den, men en av pojkarna tog fram en kortlek och bredde ut framför sig. Sergeanten fick syn på det och sa: "Soldat, ta bort de där korten." Efter gudstjänsten blev soldaten arresterad och ställd inför krigsrätt. Domaren sa: "Sergeant, varför har ni tagit hit den här mannen? Han har spelat kort i kyrkan." "Nå, min son, vad har du att säga?" sa domaren. "En hel del, sör," sa soldaten. "Ja, jag hoppas det," sa domaren. "Annars kommer du att straffas strängare än någon man någonsin straffats." Soldaten sa: "Sör, jag har varit på marsch i 6 dagar utan bibel och bönbok, men jag hoppas kunna övertyga er om renheten i mina motiv." Och så började han sin berättelse. "Ni förstår, sör, när jag ser S-et påminns jag om att det bara finns en Gud. Och tvåan om att Bibeln är delad i 2 delar, Nya och Gamla testamentet. När jag ser 3an tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. 4an får mig att tänka på de 4 profeterna som skrev evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Ser jag 5an tänker jag på de 5 visa jungfrurna som blev räddade och de 5 fåvitska som gick förlorade. 6an, då tänker jag på de 6 dagar när Gud skapade himmel och jord. Och 7an är en påminnelse om att han vilade på den 7:e dagen. När jag ser 8an tänker jag på de 8 människor Gud räddade när han förstörde den här jorden. 9an påminner mig om att bara 9 av de 10 spetälska som Jesus botade tackade honom. När jag ser 10an tänker jag på de 10 budorden som Gud gav till Moses på en stentavla. Kungen påminner mig om att det finns bara en kung i himmelen, Gud den allsmäktige. Damen, det är den oskuldsfulla jungfru Maria, himmelens drottning. Knekten är djävulen. När jag räknar prickarna på korten kommer jag till 365. Samma antal som dagar på året. Det finns 52 kort, liksom veckor på året. Det finns 4 färger som antalet veckor per månad. Det finns 12 klädda kort, liksom antalet månader per år. Det finns 13 spel, lika med antalet veckor per kvartal. Så ni förstår, sör, att min kortlek tjänar mig som en bibel, en almanacka och en bönbok. Och mina vänner, historien är sann. Jag var själv den soldaten.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Stan och Stanley och en låt som heter Mitt hjärta. Ja, utan det så kan man inte leva och ingen hjärna heller, för då funkar man inte förhuvudtaget.
1: Nej, verkligen inte.
0: Så är det bara. Man är som en hårdisk i en dator.
1: Ja, det kan man säga, ja, att man, ja, är som.
0: Har inte datorn en hårdisk så kan den inte fungera.
1: Nej, precis.
0: Så var det med dig. Så fick vi dagens lärning också.
1: Ja.
0: Pernilla, ska vi ta och spela för Anita i Malmö?
1: Det tycker jag. Och hon hälsar till Gun och Lars i Tryde. Anita i Lund. Anita och Rune i Malmö. Till Preben. Och Leila och Jörgen. Så vill hon höra Liss och Pär.
0: Och en låt som heter Jag är sigenare.

Ja, där fick vi lyssna på Lis och Per och det Jag är zigenare. Och då har jag lagt på en låt här med rankarna faktiskt. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter If You Ever Think of Coming Back.

0: Nedav, vi vill lyssna på Rankarna och en låt som heter If You Never Think of Coming Home. Nej, David, du från början. If You Ever Think of Coming Back heter den, ja. Ska inte lura er. Nu ska vi ta en liten kaffefika, jag och Pernilla, så är vi strax tillbaka och ser igen om en liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, ja, då är vi tillbaka igen efter kaffefejket och vi har fått lyssna på låtar som håller mig ikväll med Tiffany. Sen så fick vi höra på en låt som heter Vägen till mitt hjärta med Grönvalls. Vem kan leva utan kärlek med Sistars? En dag i taget med Tommis. Störst av allt är ändå kärleken med Tor Görans. Mitt livs lyckligaste sommar med Helene och gänget. Du är som en sommardag med skjuts. Och sen så tackar vi Britt för fejkat vi fick.
1: Ja då.
0: Vi verkligen, ja. Och då öppnar vi telefonen igen på 0410.
1: 43308.
0: Och under tiden där så ska vi lyssna på en låt med Fernandos, hade jag tänkt. Ett förälskat hjärta.

Ja, där fick vi lyssna på Ann-Katrin Wicklander. Det brinner låga. Och innan det så hörde vi en liten livesändning därifrån Roxette. Och det var ju en låt som heter I Must Have Been Love. Så där ja, Pernilla. Det ringer oss. Får du kunna svara där? Men vi kan ta och lyssna på en låt med vikingarna. Vi ska ta det. Vi tar det på tyska, ska vi säga här. Deine Liebe tut so gut. Yeah.

0: Ja, där fick vi lyssna på vikingarna. Kommer du ihåg nu vad låten hette, Pernilla? Det gör inte det. Den hette Deine Liebe tut so gut. Gjorde den. Hallå Laila.
1: Hallå,
0: jag kommer inte heller ihåg vad den låter. Jag trodde att Pernilla skulle säga vad den hette. Efter att den spelat den.
1: Nej,
0: det
2: var
1: inte lätt att komma ihåg den.
0: Nej, precis.
1: Men Bengt Bok och jag vill tacka för hälsningar. Och hälsar tillbaka till Rolle och Freja.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så Pernilla med sina syskon.
2: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så då. Britt i kaffestugan med hästar och Gulle. Hus i stugan med sina hästar. Tackar er en gång för det fina ni gör för oss idag. Och sen så hälsar vi då till Eva och Bosse Sjögren, Alvar och Ulla, Katy och Jan Evert, Bengt Larsson, Olle och Lena, Harry Skurup, Joakim, Ulrik och Gunni, Ystad, Rosita och Törsorna och Pernilla Bjärnland.
2: Ja, tack så mycket. Jag hälsar tillbaka till dig.
1: Tack så mycket. Och så då, alla medlemmar, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka, alla sponsorer. Tackar för alla fina program. Nu ska alla in på så fin torsdag och helg som kommer.
0: Tillsammans.
1: Vi en annan dag.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja. Så tack för idag. Hej då.
0: Tack väl. Hej då.
1: Hej då. Hej hej.
0: Ja, det var Laila. Ska vi se om hon vill ha en låt med morfars polare.
2: Avsked på station.

0: Där fick vi lyssna på Sju på stationen med morfars polare och den spelade vi för Leila. Då kan vi ta och spela för Bengt Åke.
1: Hon vill höra Bara du med Lasse Stefans.

0: Bara du med det, Lasse Stefans, och den spelade vi för Bengt Åke. Då kan vi ta och spela för Susanne, Micke Susanne.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira då. Och Susanne ville höra Donnes.
0: Och någonting valfritt där. Och varför inte ta en låt som heter En gång till?

0: En gång till med Donnes och den spelar vi för Susanne. Jag ville höra någonting valfritt där och då ska vi... Så där ja, så ska vi ta och spela för Micke också ja.
1: Ja, han vill höra Lasse Stefans.
0: Och någonting valfritt där också. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt som... Som heter Have You Ever Been Love? Nej, så heter den inte alls. Nu gör jag igen för er. Have You Ever Been Lonely heter den till och med. Gäller att läsa.

Ja, darf ich lösen, ob er lässt es da einfahren? So, kann laut mir da, have you ever been lonely? Und dann speilen alle wie von Micke. Und da ska vi höra på en låt här med Alfredsson och Rickfors som stormen river upp ett hav.

0: Så stormen river upp ett tag med Alfgren och Rickfors fick vara upp där. Ja, nu klockan slagit snart 15.00 denna torsdag eftermiddag.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Pernilla och Olle som är fram till klockan slår 16.00. Där kör bling-bling-bilen oss förbi. Och sen återkommer vi 18.30 igen och då är det temakväll och det är önsketimmen och då är det Joakim som ska ha sin önsketimme klockan 18.30. Men vi kör vidare här och telefonen är ledig, det borde inte Pernilla om ni vill. Så ska jag försöka spela era önskelåtar. Det gäller att leva med Sven Ingvars.

0: Hold Me Closer med det var ju en tjej som hette Cornelia Jacobs. Hallå Ulva.
1: Hej vännen.
0: Hallå.
1: Ja, nu är vi här igen ju, och ni har druckit kaffe och ni har det bra.
0: Ja, vi har det hur bra
1: har
0: som
1: helst. Har ni fått lite extra energi och så?
0: Japp. Nu...
1: Ja, det är bra. Mm. Och jag ska be er få hälsa lite till er båda och tacka henne en gång för det ni gör för oss denna eftermiddagen.
0: Ja, varsågod.
1: Och så hälsar jag vidare till vårt lilla hjärta med make i Vellinge, Kerstin och Bosse i Oxie, Ingrid och Göte i Skurup och Tuttan i Skurup och Eva och Bosse Sjögren. Och så hade jag tänkt att Semin och Rossi ska sjunga för Kerstin och Bosse i Oxie.
0: Ja, det fixar vi.
1: Det tror jag säkert ni gör, absolut. Och jag ska be er få tacka för mig för idag till er båda.
0: Ja, tack själv.
1: Och var redo med. Tack så mycket. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, Ulva vill ha en låt med Semin och Rossi.
2: Ja, Bella Romantica.

0: Jo, då fick vi lyssna på Bella Romantica med Semino Rossi.
1: Ja, och den låten den skickar hon ju till Kerstin och Bosse Oxe.
0: Ja, visst gjorde hon det, Ylva, där, ja. Och då ska vi ta och lyssna på en låt med skåningarna. Har sett bättre dag.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jo, ja. Ja, låten heter så, Pernilla. Jag kan inte hjälpa det.
1: Nej.

0: fick vi lyssna på skåningarna. Det var ju något som heter Har sett bättre dag.
1: Ja, jag har med det, Pernilla Hammar kanske, jag vet inte. Hallå Britt-Marie.
2: Hej, Wolle och Pernilla.
3: Ja, hej Britt-Marie.
2: Hej, hej. Och det är bra med er.
1: Ja, det är det.
2: Ja. Det ska det vara oss ju, och det önskar man alltid.
1: Ja. Ja, precis. Ja. Är det inte bra så säger man nog inte här nere så.
2: Vad sa du?
1: Ja, men om man inte är bra så tror jag inte man är här nere så.
2: Nej, då sitter ni inte där nere.
1: Nej.
2: Det har man aldrig gjort, ja.
1: Nej, det.
2: Nej. Ja, då var det Martin och jag som skulle vilja hälsa lite idag.
1: Ja, varsågoda.
2: Då börjar vi och hälsa till er som sitter och ser. Tack för ett trevligt program.
1: Tack för det. Vill säga tillbaka till er,
2: ja. Ja. Tack, och då får du hälsa hem till Freja och Pernilla. Eller Pernilla, säger jag. Camilla. Rimmar ju.
1: Ja, ja, men gör ju. Ja, men vi tackar för hälsningen och hälsa tillbaka. Ja.
2: Ja, tack själv. Och så får Pernilla hälsa hem till sin familj.
3: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja, tack så mycket. Sen fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin, Christer, Jan och Lena, Preben, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Marianne och Gert Palm, Ola och Alvar, Inger på Akka och Joakim. Så det var alla.
3: Ja.
2: Så då blir det bra, så hörs vi en annan dag.
3: Ja, det gör vi.
1: Det gör vi,
2: ja. Ja, tack så mycket.
1: Tack själv.
2: Hej då.
3: Hej då.
2: Hej, hej.
1: Så där, jag ska trycka upp mig där igen. Så ska vi... Vi kan ta och spela för Britt-Marie med en gång.
3: Hon vill höra En dag den sommaren med Fernandos.

En dag den sommaren med Fernandus och den spelade vi för Britt-Marie. Då kan vi ta och köra på en låt med Black Jack och en låt som heter Jag saknar ord.

Jag saknar ord med Black Jack och telefonen öppen en liten stund till. Bara ringa till Pernilla så ska jag försöka spela era önskelåtar. Och vi ska ta och lyssna på en låt med Flamingo-kvintetten. Flickorna i Göteborg.

Mina röda skor med grönvals. Tror jag aldrig varit ett par röda skor. För det mesta har det varit svarta eller blåa eller mörkblåa och sådana. Så är det. Ska vi höra på en låt med vikingarna och vi ska lyssna på en låt som heter Kom stanna kvar.

Ja, då fick vi lyssna på en låt med Vikingarna, Kom stanna kvar. Ja, nu när det är tur så kan jag väl ta och passa på och spela dagens ungdomslåt. Jag brukar ta en eller två stycken när jag sänder de dagarna. Idag har jag plockat fram Modern Talking. Och det ska bli en låt som heter You Are Not Alone. Du är inte ensam. Och det är väl en mixlåt på denna.

0: Ja, där fick vi lyssna på Fernandos och en låt som heter Honon Lulu. Ja, då kan vi passa på och spela för Martin, så hoppas någon har kommit hem.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Det får vi verkligen hoppas.
1: Han vill höra fågeldansen med Kurt Hagers.

0: Bra vibrationer med Kiki Danielsson. Och det får jag avsluta eftermiddagens sändning härifrån ADSMF, Pernilla.
1: Ja.
0: Det ska vi göra. Och nu klockan 16 så ska vi överlämna upp till Radio 4. Ska vi göra?
1: Ja.
0: Och klockan 18.30 då återkommer Radio SMF och då är det önsketimmen och då är det Joakim som ska ha sin önsketimme.
1: Ja.
0: Så hoppas du lyssnar nu, Joakim, så du inte glömmer din önsketimme klockan 18.30.
1: Det får vi hoppas.
0: Det får vi verkligen hoppas att han inte glömmer den där. Och jag som heter Olle tackar för sig för denna veckan. Jag återkommer på måndag som tidigast.
1: Ja, jag som heter Pernilla, jag är tillbaka imorgon.
0: Ja, och sen får vi ju tacka alla som har ringt in, får vi inte glömma ju.
1: Nej då.
0: Och hälsa att du önskat låta. Tacka Britt för servicen i kaffesarien, får vi inte glömma ju.
1: Ja, nej, det får vi inte heller glömma.
0: Och Gulle och hennes gäster.
1: Ja.
0: Så, nu har vi tackat allihopa. Då kan jag gå hem nu då.
1: Ja då.
0: Det var ju snäll, Pernilla. Var inte rädda, man var rädda om varandra. Tänk positivt. Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg.

Musterhuset, Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt öde på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Hej, god dag alla. God dag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och på webben. Och varmt välkomna till Radio for You och denna torsdags eftermiddagssändning. Och det är Jan som ska sitta här fram till klockan 18.00 och spela lite musik. Men innan vi börjar så ska jag tacka Radio SMF för deras sändning. Och det var ju Rolle och Pernilla som höll i den. Så tack till er för den. Och så önskar jag er en fortsatt skön torsdag eftermiddag och en bra helg. Då är det väl lika bra att vi sätter igång och spelar lite grann musik. Och jag tänkte att vi ska lägga ribban lite högt så vi siktar på guld.

Ja, där fick vi höra En ring av guld med Leif Bloms. Sen var det Little Band of Gold med Sonny James. Och till sist var det Golden Ring, George Jones och Tammy Wynette. Ja, och nu siktar vi högt mot guldet, men lyckas man inte så är det ju silver kvar.

Där fick vi höra Silvermåna över bergen. Det var Erik Lims orkester. Sen var det Silvermoon, Mike Nesmith och The First National Band. Och till sist så var det Sail Along Silvery Moon och det var Dennis.

0: Där fick vi höra Jersey Girl med Peter Viskinde. Sen var det Sommarvind und Julia med Mr. Blue. Och till sist så var det Buddy Knox som svängde till det i Honky Tonk Man.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Du lyssnar på Radio for You
8: 92,8.
0: Och du lyssnar på Jan som sitter här fram till klockan 18.00 och kommer till att fortsätta spela lite musik. Och det ser lite ljusare ut nu när solen tittar fram lite grann, så vi kan väl passa bra och säga let the sunshine in.

Ja, där fick vi faktiskt höra lite, eller släppte vi in lite solsken. Det började med Let the Sunshine in Your Heart med George Baker. Sen var det Larry Finnegan, Pretty Susie Sunshine. Och sen var det Säves som sjöng om Sunshine Baby. Och solsken, ja, då är det kanske lite vind också.

Då fick vi höra lite om vinden som blåste, och då började med One Way Wind. Det var Ambrose Sailors orkester. Och sedan så blev det till En viskande vind med Striplos. Och till slut så blev det Let the Four Winds Blow med Dixie Aces.

0: Ja, då börjar jag den här treklövern med Get Your Fun med Rocky Taylor. Sen kom Volleyball Molly med Thorsson. Och sedan så kom det en låt som jag faktiskt inte förstår titeln på, men den heter Rambunk Shush. Och det var Alcaiola och hans orkester.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Då har klockan passerat 5 och vi går in i andra halvlek. Och det är Jan som sitter här fram till klockan 18.00. Och jag tänkte jag skulle börja den här timmen med ett far och dottersamarbete, nämligen Frank Sinatra och Nancy Sinatra. Och vi börjar med pappa Frank.

Ja, där hade vi ett samarbete mellan Frank Sinatra och Nancy Sinatra. Och jag började med Frank Sinatra, Strangers in the Night. Sen kom Nancy, It's Such a Pretty World Today. Och sen var det far och dotter tillsammans i Something Stupid. Och vi fortsätter lite på det här far-dotter-temat med Johnny Cash och hans dotter Roseanne Cash.

Där fick vi ytterligare ett exempel på far och dotter som samarbetar. Och det var det Johnny Cash och Roseanne Cash. Och det var Johnny Cash som började med Tennessee Flatbox. Sen var det Roseanne som sjöng Men Smart, Women Smarter. Hur det är med sanningshalten i dig, det har jag ingen åsikt om. Men däremot så vet jag sanningshalten i nästa låt. Den heter That's How I Got to Memphis. Och då var det Johnny Cash och Roseanne Cash som sjöng tillsammans.

dina tankar. Undrar om du saknar mig någon gång. Händer det att drömmar i dig vaknar? Att någon får dig längta

0: Ja, då är ju solnedgången är ju en knappt timme borta, så jag tänkte att det kunde väl passa bra att spela några låtar med solnedgång i, och även om det är den första början med New Mexico, även om det är över New Mexico så. Men den heter Sunset Over New Mexico, och det var Tornado Supper Clubhouse Band. Sen kom Sunset Cantina med Lasse Stefans, och till sist så var det Red Sails in the Sunset, och det var Johnny Lee.
1: Reklam.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg, och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
1: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
8: Du lyssnar på Radio for You 92,8.
0: Och det är Median som kommer att sitta här en knapp halvtimme till. Och jag tänkte jag skulle inleda den här sista halvtimmen med lite låtar om flickor.

Då fick vi höra lite om flickor här. Då var det Some Girls Will, Dean's Brothers. Sen var det Be My Girl med Blixters. Och till sist så var det en gammal Elvis-låt, men här i en version med The Coasters som heter Girls, Girls, Girls. Och kanske någon av de flickorna lystrar till namnet Rosemary.

Då har vi fått höra om Rosemary. Det började med Lars Kristers. Sen var det Dennis Hayward som spelade om Rosemary. Och till sist så var det Jan och Sunny Boys som spelade en låt som heter Å, Rosemary. Så det var mycket Rosemary där.

Ja, då börjar klockan närma sig 6 och programmet börjar att ta slut här. Så jag vill tacka alla som har lyssnat idag. Och innan jag slutar så ska jag önska eller hälsa nästa sändare välkommen ut i etern. Och hoppas att ni får en bra sändning. Och då är det Jan som säger tack för idag. Ta det så lugnt och var försiktiga så hörs vi igen. Säger hej då. Och ha det så bra och ha en trevlig helg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej allihop och välkomna till kvällens program från Svenska kyrkan i Trelleborg. Jag som pratar nu heter Ida och jag är diakon. Och med mig har jag en gäst. Jag har Grace med mig. Hej Grace!
1: Hej!
0: Och du har ju jobbat i många år i Trelleborgs församling. Och du är diakon, precis som jag. Så jag tänkte börja med att fråga dig, hur kom det sig att du bestämde dig för att bli diakon? Och hur såg vägen ut för dig?
1: Då kan jag börja med att jag började i söndagsskolan när jag var 3 år. Och det hade vi i ett litet tvåvåningshus på Hantverkargatan. Snett emot Frälsningsarmén. Och det huset, det kallar vi för hemmet. Och där gick jag i söndagsskola från jag var 3 år hos vår diakonissa, syster Hanna. Och sen fortsatte jag där med juniorerna. Och sen gick jag och läste och blev konfirmerad i Trelleborgs kyrka, som det hette på den tiden. Sen blev det ju Sankt Nikolai kyrka. Jag konfirmerades när jag var 13 år och tog då min första nattvard i kyrkan. Sen blev jag söndagsskollärare och då cyklade jag från hemmet ner till församlingen.
0: Var det alltså direkt efter du blev konfirmerad?
1: Ja, då fortsatte jag på hemmet och där var jag söndagsskollärare. Och sen slutade det klockan 10 och då hann jag ju ner till kyrkan där gudstjänsten börjar klockan 11.
0: Ah, för nu är gudstjänsten klockan 10.
1: Ja, sen så blev det ju att när det blev sommar så vill man ha gudstjänsten lite tidigare. Då blev det 10. På vinterhalvåret var det 11. Men sen plötsligt så tyckte man att när vi fortsätter med klockan 10. Och det har vi nu och jag tycker det är en bra tid. Mm. Därför att vill man gå på någonting på eftermiddagen, på konsert till exempel, så har man lite mer tid på sig för att hinna dit.
0: Man har inte sovit bort hela dagen då?
1: Ja.
0: Vad hände sen då, Grace?
1: Ja, jag gick ju till gudstjänsterna. Och det kallades för högmässa med nattvard. Det hade vi en gång i månaden. Och de andra 3 söndagarna var det högmässa utan nattvard.
0: Där ser man.
1: Och då tänkte man på att mässa, det betyder ju nattvard.
0: Just det.
1: Men när jag kom till kyrkan, då brukade jag, när jag var yngre, då blev jag alltid mottagen av 3 herrar.
0: Jaså?
1: Den ene, Carl Franke, han var bagare. Och August Möller, han hade tvättinrättning. Och Olof Persson, han var lantbrukare. Dessa 3 herrar, de tog emot mig med polkagriskarameller. Det glömmer jag liksom aldrig.
0: Det lät ju festligt.
1: Det var mycket festligt. Och de tyckte det var trevligt att det kom en ungdom.
0: Ja, det är klart.
1: Vårt nya församlingshem, det stod klart 1961 på Valdamsgatan 5. Och strax efter så blev det en eldsvåda på läroverket. Så de 2 översta våningarna brann upp. Och då behövde de plats. Och då fick de hyra in sig i församlingshemmet. Mm-hmm. Och det var i den salen som numera så har vi slatt ihop det till Petrisalen och Katarinasalen. Men innan var det i vår församlingssal. Mm-hmm. Och då kunde de dela upp den i 2 klasser.
0: Just det.
1: Och då gick jag i andra ring. Och på rasterna så lekte vi med vår första kvinnliga präst, Britta van Sels dotter, som var 2 år. Och hon bodde i diakonilägenheten, eller diakoniexpeditionen.
0: Är det på samma ställe där vi har expeditionen nu?
1: Det är expeditionen där, ja. Ah. Där jag också har varit sen. Sen efter studentexamen så läste jag på teologikum och historikum. Jag funderade på att bli kristendomslärare och historielärare. Så jag skrev in mig på teologikum och läste där tillsammans med de blivande prästerna. Översiktskursen hette det på den tiden. Men under tiden jag läste där så fick jag reda på att Svenska kyrkan hade fått en ny utbildning. Och det var församlingsassistent. Och för att kunna läsa till församlingsassistent var man tvungen att åka till Uppsala. För den utbildningen fanns bara där på Samariterhemmet.
0: Åkte du till Uppsala?
1: Så åkte jag till Uppsala när jag var färdig med den. Mina studier, teologiska studier. Och då gick jag den utbildningen och det var jag tillsammans med blivande diakoner, eller diakonisser hette det på den tiden. För det var de kvinnliga var diakonisser och de manliga var diakoner. Och de fick sin utbildning på Ersta i Stockholm, lite annorlunda än de kvinnliga. Men sen så dröjde det inte länge för de slog ihop det till en examen. Både män och kvinnor, och då blev det diakon.
0: Hur var det för dig när du började på den utbildningen?
1: Ja, så det var ju en utbildning som skulle vara inom kyrkan. Och det var ju det viktigaste för mig. Och när jag gick på en kurs i Sigtuna så träffade jag kyrkorådsordförande från hela landet. Som var där på utbildning. Då träffade jag på en ordförande i Ystad som ville ha en församlingsassistent till Ystad. Och då sökte jag den tjänsten och fick den. Tyckte det var nära hem. Och där startade jag barntimmar och hade hand om barn och ungdomar och konfirmander. Och så när jag läste i Lund hade jag gått med i kyrkokören i Burlöv, men nu flyttade jag över till Ystad så jag gick med i den kyrkokören. Där i den kören det var Karin Glenmark också med. Jag trivdes mycket bra i Ystad, men sen visade det sig att min mor hade fått hjärtfel och då tyckte jag att jag behövdes bättre i Trelleborg. Och eftersom det fanns en ledig församlingsassistenttjänst här så sökte jag den. Så flyttade jag tillbaka till Trelleborg.
0: Då var du hemma igen.
1: Så var jag hemma igen, ja. Sen syster Hanna, som var diakonissa här i Trelleborg under många, många år. Hon fick mig att bli intresserad av att fortsätta min utbildning till diakon, eller diakonissa. Och 1976 återvände jag till Uppsala och vigdes till diakonissa. Och samtidigt så firade syster Hanna 50 år som diakonissa.
0: Fantastiskt!
1: Och jag fick min vigning av ärkebiskop Olof Sundby i Uppsala domkyrka.

0: Så Grace, hur blev det när du fick din första tjänst? Var det här i Trelleborg?
1: Jag hade redan en tjänst här i Trelleborgs församling. Jag var ju församlingsassistent.
0: Ja, just det. Men jag tänkte första tjänsten som diakon.
1: När jag blev vigd så bara kom jag tillbaka till Trelleborg. Eftersom där var en tjänst ledig.
0: Ah.
1: Och då, eftersom jag kom från Samariterhemmet så de flesta där var sjuksköterskor, så blev det syster. Och det kallades vi också för syster.
0: Så du är egentligen syster Grace?
1: Så jag är syster Grace.
0: Mm-hmm.
1: Och när jag då började som diakon eller diakonissa här i Trelleborg så hade jag expedition måndag till fredag på förmiddagarna. Och sen på eftermiddagarna så gjorde jag många hembesök. Det var ju en tjänst för äldre verksamhet. Och många satt ensamma hemma och längtade efter besök. Och så organiserade jag andaktsstunderna på våra sjukhem. Och de besökte vi en gång i månaden. Och då var det präst, musiker och jag som cyklade runt på med olika hemmen. Sen hade vi ju syföreningar, 4 syföreningar i Trelleborg. Och det var diakonikretsen, missionskretsen, Sankt Nikolajkretsen. Och dessa 3 fanns på församlingshemmet. Och så hade vi en kvällssyförening, en källarlokal på Frans Malmrosgatan, som hette Sankt Mikael. Samtliga syföreningar, de arbetade med att sy, operera mycket. Och sen när vi hade julmarknad så sålde man ju sina alster. Eller också så gick det på auktion senare på kvällen. Och pengarna som kom in, de gick till hjälpbehövande i Trelleborg, Tysta nöden till exempel, och till utländska församlingar.
0: Vilket arbete ni gjorde.
1: Det var mycket.
0: Ja. Och du hade expeditionstid varje dag?
1: Ja, jag hade det på förmiddagen.
0: Wow. Det är lite annorlunda nu. Nu har vi ju en förmiddag i veckan. Men du hade varje dag?
1: Jag hade varje dag och folk... Det var många som kom.
0: Mm.
1: Och det var...
0: Vad var det för?
1: Även yngre som kom. Handikappade. Och jag förstår inte hur de kunde ta sig in. För vi hade ingen ramp som vi har nu.
0: Nej. Vad kunde det vara för ärenden som människorna hade?
1: Det var ofta pengar.
0: Ja.
1: Mm. De hade ont om det. Och sen var det de som kom som ville ha hjälp till sjukhuset. Till läkarvård.
0: Mm.
1: Så ville de ha någon som följde med dem.
0: Mm. Det kan jag säga att det liknar expeditionstiden som jag och de andra diakonerna har nu. Det är ju det här med ekonomiska svårigheter.
1: Ja. Ja.
0: Så det är ju ständigt.
1: Mm. Sen organiserade jag julaftonsfirande för ensamma. Och då startade vi med eftermiddagskaffe. Och när vi hade druckit det så gick vi till kyrkan för en andaktsstund. Och sen gick vi tillbaka till församlingshemmet där min mor och min bror hjälpte mig med att duka fram julbord. Och då hade vi den långa gången, dukade vi långbord. Och sen hade vi lite underhållning På den tiden visade man ju diabilder. Jag hade många diabilder med, från resor i utlandet. Och så höll vi på där till, ja, klockan var kanske 21.30 ungefär. Mm. Och det gick folk hem sen för att lägga sig. Så var det en julafton. Hade de sluppit sitta ensamma. Mm. Vi gjorde ibland utflykter till vår stiftsgård som låg i Båstad. Och det var underbar utsikt därifrån gården och ner över sjön. Sen fick vi ändrat, så vi fick Åkersberg i Hör. Och det är ju betydligt lättare att ta sig dit.
0: Ja,
1: det är det. Nu kan man ju åka tåg dit.
0: Ja. Men då var du med vid det skiftet från Båstad till Hör.
1: Ja.
0: Just det.
1: Har jag varit med några år.
0: Ja.
1: På somrarna så åkte vi till församlingsgården Solhaga i Skateholm. Och där åkte jag ut med pensionärer, ensamstående. Och fick de vara där en vecka. Tror vi åkte 3 eller 4 turer på sommaren. Och här firade vi morgon- och aftonbön vid flaggan. När det var väder som tillät dem. Och så badade vi. Många kunde bada själv. De som inte kunde, de fick jag hjälpa ut. Hålla i handen och så gick vi ut och så doppade de sig. Så hade de också fått bada. Sen sista gruppen som var på Solhaga, när vi kom tillbaka till Trelleborg, så var det reformationsdagen. Och då var det alltid kaffeservering ute i trädgården när det tillät. Och då när vi hade varit i kyrkan så gick vi till kaffesborden. Och då gick det, de borden gick ju ända till där vi har nu, heter det, gången i församlingshemmet. Ja, då hade vi inte någon extra sal.
0: Det var innan,
1: utan gräsmattan gick ju ända fram. Och där träffades vi då.
0: Hur länge var du i Trelleborg och hade tjänst?
1: Jag var här cirka 15 år.
0: Mm. Vad hände sen?
1: Ja, sen så var det en diakonisttjänst ledig på Limhamn. Och då sökte jag den och fick den och flyttade 1986 till Limhamn.
0: Mm.
1: Och där var jag i cirka 24 år till jag gick i pension.
0: Det minns jag, för jag är ju konfirmerad i Limhamn. Då vet jag att jag såg ditt namn på en dörr där och sen fick jag träffa dig också.
1: Ja, men det kommer jag inte ihåg.
0: Nej, jag var bara en i mängden.
1: Ja.
0: Men du stod ut, Grace, som en underbar stjärna.

0: Grace, jag undrar, är det något särskilt minne du bär med dig från din tid som diakon i Trelleborg?
1: Ja, jag tänker på Mikaeli Marknad som det hette före Palmfestivalen. Och på lördagskvällen klockan 18 så hade vi helmålsbön i klosterruinen. Och det var ett franciskanerkloster. Och de franciskanerna kallar man för gråbröder. Där hade vi andakt med präst, musiker och någon som sjöng i psalmerna. Om man sen tänker på utanför kyrkporten, västerpå, så är det en liten gatstump som heter Gråbrödersgatan. Och det kommer därifrån. Jag har ju alltid gått till kyrkan och Agne följde alltid med mig till Limhamn. Och sen fortsatte vi att gå här i Trelleborg när jag hade gått i pension. Och när Agne sen slutade så hade jag precis blivit opererad i höften och fått en rollator. Och då flyttade jag fram lite till bänken längst fram, för där kunde jag få in min rollator. För den får inte stå i gången. För om det skulle hända någonting så får det inte vara något som hindrar folk.
0: Just det,
1: därför sitter jag där på den platsen.
0: Du har ju din givna plats i kyrkan.
1: Ja, det är därför. Och så kan jag komma nära till nattvardsbordet.
0: Just det.
1: Och sen så deltar jag i allt som har med vuxna att göra. Mm. Och då tycker jag att det är viktigt med klangmeditationen.
0: Mm.
1: Och det har vi ju, och det når vi folk som är lite yngre, som är arbetsföra. Och sen så är det viktigt att vi har våra gudstjänster. På söndagarna. Våra högmässor. Och våra tisdagar med mässa eller morgonbön.
0: Mm.
1: Och sen frukost efteråt. Och det har vi i Nikolajsalen som är ritad av min man. Och det som är allra viktigast för mig är bibelgruppen. För det hör till att en församling har det och den bara växer. Och för tillfället så är det vår förre prost Gustav Centervall som leder den. Och han fortsätter att kalla mig för syster Gräs. Och det är jag glad för. Sen tackar jag för att ni har lyssnat och väl mött i något kyrkligt sammanhang.
0: Tack Grace för att du ville vara med i det här programmet med mig. Och jag säger som du, tack till alla er som har lyssnat. God kväll!

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

God kväll, god kväll, då är det Radio SMF som välkomnar alla när- och webbradio-lyssnare till vår andra sändning. Vi ska skicka stort tack till alla som har sänt tidigare på 92,8. Nu senast var det Svenska kyrkans närradio i Trelleborg. I kväll är detta vårt tema och det är Joakim D. Peters uppe i Nybro i Småland som ska få sina låtar uppspelade. Hoppas du är med, Joakim. Nu har du en och en halv timme framför dig. Första låten ute blir Ajax under linden.

Ja, där fick vi Kinox. Vi gör det ikväll. Då ska det bli mixers. Du är jämt kör i någon annan än mig.

Ja, dan vind ik weer Tonics Orkest. You can so out at the loud and hit a na na na. Men det är de inte, för den heter Arrivederci Napoli. Då ska det bli Benix svarta skivan, Jocke. Kära syster.

Ingvar Fast Orkester och låten heter Pussel. Då ska det bli minsann lite Tor Fredis. Lyckan kommer, lyckan går.

0: Var ni tvungna att föra sånt liv i taxi som är utslängda? Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Ja, där kommer min son höra med Lasse Stefans också. Då ska det bli Helene och gänget vårda ömt vår kärlek.

Ja, det var Bapers Orkester. Ör ej längre än öra, Alice. Ja du Jocke, då ska det bli hela in i gänget med Segla din båt i hamn.

Ingvar Fast Orkester, du krossade mitt hjärta. Då ska det bli Bengt Thedins med När en tyst minut ska tala.

Ett tyst farväl, och det var Ingvar Fast orkester. Då ber jag en låt till med Bengt Hedin som heter Det vackraste av kärlek.

Ja, det var låt 22 och det var ju Mats Bergmans Du är den. Då ska det bli Digit, du och ingen annan.

Ja, det var det. Låt nummer 24, Bob Stevens, kommer du hit imorgon. Då blir det låt 25 nu då. Tre tänder med Brogrens, Jocke.

0: Ja, tre tenner med Brogrens. Jocke, det får bli sista låten. Då har Jocke fått sin önsketimme. Och skulle vilja ha en önsketimme så skickar ni breven till Radio SMS, Strandgatan 20 23162 Trelleborg. Märk det med önsketimmen. Och när ni har haft önsketimme så är ni välkomna att skicka in en ny. Jag och Leila tillbaka imorgon kväll klockan 8. Och imorgon är Radio SMS tillbaka klockan 12 med Bengt och Pernilla som tar er önskelåtar. Så det blir bra som helst. Nu ska jag välkomna ut på Radio 4 och jag som heter Jörgen tackar för mig.
1: Radio SMS sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester,

Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica stormarknad, Strandridargatan 10. Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: behöver. Mitt långa letande är över.
1: Radio for you.
2: Now that's what's happening.

Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik. Radio for You.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Kom ihåg att du aldrig får snyta dig i mattan.

0: Här är Radio for you 92,8.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
3: Gå in och gilla Radio for you på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for you. facebook.com/radio4u Sverige.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

Nu sover sorg och vredesmod med saknaden och hjältemod. Och bitterhet får sova med det djupa. Nu sover de.

0: Radio for you hade verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio View, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12-14. Lördagen den 17 oktober klockan 12-14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för det.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den här visan är en mycket gammal engelsk ballad som jag har översatt. Och den handlar om det lilla Jesusbarnet och hans mamma och hans pappa. Josef alltså.

Ni vet att Josef var ju snickare. Men Josef blev förgrymmad och här hörde du hans svar. Gå ut och be någon annan, försök med barnets far, försök med barnets far. Maria blev förtvivlad för Josef sagt ifrån. Hon tänkte gå dränka sig, men då fick hon en son. Ja, då fick hon en son.

Det där är ju för sig ett ganska bakvänt sätt att sjunga om julen, för det har ju den saknar ju den rätta tidsprägeln.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

fint. Du var den jag ständigt ville stå bredvid. Du grep mitt hjärta som en polygrip. Vi flög iväg som en projektil. Vi gick från vinbredda griner. Inga preventiv till fan jävla skit. Jag behöver lite tid. Månaderna gick och det var inte lika enkelt. För två tätt inpå blev det allt för mycket trängsel. Vi skulle hålla hand till skeletten blev damm. En millimeter från en gadd med ditt namn på. Jag trodde att vi låg mellan himmel och jorden. Men till slut blev det bara fucking smulor på bordet.

Natten lång, tårarna forsade ner för din kind. Smärtan är blind och jag fattar om du varken vill veta av eller höra av dig till mig. Du vill ha space men en vacker dag kanske du och jag kommer sätta tillbaks pinnen i vår handgranat och göra om det extra bra. Du pajar vasen som jag gav dig på din födelsedag. Jag kastar ringen och sa det blir aldrig äktenskap. Du kastar maten som jag lagat på vårt köksgolv. Och lågtrycket i vårt hus blev en köldfront. Vi som alltid lovat att vara varandras bästa vän. Nu ligger vi med hundhuvudet i en hästens säng.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkled star.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.